0: prirodno si je prirodno. Viva sokovi. Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 10 časot i 30 minuti.

rádia. Ty si si, što znam. Daži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 14 časot i 30 minuti.

0: 7. maj i svi sa smeni. U Svijetek donese popust cijeni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogroman televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potfati. Samo u Svijetek maj su popust cijeni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
1: Makhit na antena. Boni, kraj.

Rádia. Ty si Sišto znám. Daži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: DJ's Corner Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedelnik od 22 do 23 časot na Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 17 časot i 30 minuti.